0: jangan pergi mana-mana. Siaran luar sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan akan kembali selepas ini. Rakita 107.9.
1: Berita baik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
2: 1, 2, 3, let's go.
3: Selamat datang ke Rasa Muda
1: Present. Jom ikut Bob lepak dengan tetamu istimewa nak bawa semua dive in dalam dunia subculture indie, music, seni, fashion dan lifestyle dalam Rakan Muda Present Bob Culture. Dengarkan pada hari Isnin setiap 2 minggu jam 3 petang dalam Indie Ground. Tonton juga sesi podcast di YouTube rakita.my. Rakan Muda Present Bob Culture, eksklusif di Rakita 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
4: Eh, kereta belakang ni corak rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
5: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
4: Fuh, cik baik sempat elak tadi. Kalau tak...
6: Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
7: Kami tidak hati.
8: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
9: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
10: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
9: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted. Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake. Kami Toko Kilat dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
11: Sekarang ni ramai join marathon sebab tengah intern kan. Tapi jujur cakap, lari 21 km atau 42 km bukan main-main tau. Kalau

0: ingin menyelesaikan pembayaran tol itu menjadi lebih mudah, lebih lancar dan kita bebas daripada benda yang tersangkut-sangkut dekat Plaza Tol.
1: Betul, and it is always has been like macam a pain point that you know we're dying to solve, right?
2: Yeah.
1: So guess what? Today we found the direct solution to it, guys.
0: Thank God, finally.
1: Yes, thank God, finally. So we want to welcome Puan Su daripada JASCO. Hello.
3: Hello. Hi, good morning.
0: Hi, good morning.
1: How are you?
3: I'm okay. I'm okay. I'm great. Here dekat Hari Belia.
1: Yeah. Ah, perfect. Okay, so me, right, I don't know anything about your app. So like macam in the most like simplest way, what is JASCO?
3: Okay, so currently kalau katakan orang guna highway, so sama ada nak bayar tu guna card ataupun guna smart tag ataupun guna RFID, betul tak?
1: Right.
3: Okay, so lepas tu kalau you guna card, you kena pilih lorong card nak bayar guna card.
1: Betul.
3: Kalau you guna smart tag, you kena pilih lorong smart tag.
1: Betul.
3: And then kalau RFID, okay, lorong RFID. And then lepas tu smart tag, you kena beli smart tag, the machine, the device, right? And then together with RFID. But dengan JASCO, you just download the app and then you register, and then lepas tu you boleh lalu mana-mana lorong je. That's why you say it's lane freedom. Yes, exactly. So tak adalah yang macam okay, tadi masuk lorong mana eh? Lepas tu nak keluar lorong mana eh?
0: Oh, dia tak ada lorong khas?
3: Tak ada. So dia semua lorong.
0: Okay.
3: Lane freedom, mana-mana, just go.
0: Just that's why they just go.
3: Yes,
0: sebab
3: betul.
0: Sebab kadang-kadang yang menyebabkan kesesakan dekat Plaza Tol ni adalah bila berebut-rebut nak bertukar-tukar lorong tu.
3: Betul, betul, betul, betul.
0: Yang nak bayar, yang pakai atas senggol ke sana, yang RFID ke tengah, yang
3: betul.
0: Ni ke situ. So itu yang menyebabkan sesak dekat Plaza Tol.
3: Betul.
0: Tapi dengan wujudnya JASCO, after this kita tak perlu lagi ikut lorong. Mana-mana boleh masuk.
3: Tak perlu ikut ikut lorong. So you mana-mana lorong boleh lalu je. Okay, so lepas tu you download dengan JASCO ni, download app tu, you boleh register sama ada guna debit card atau gunakan you punya credit card. Coming soon gonna be e-wallet. So then ada kat situ link, so you tak payah nak reload ke nak top up ke. So gonna be auto deduct from your card yang mana yang you dah register lah. Yes, and then untuk for you to register pun is free, nak download tu pun for free. And then so dia akan mula dekat Plus Highway dari utara ke selatan, targeting August. So for now actually kita Plus Highway dah gunakan JASCO untuk 9 lokasi dekat utara. Yes, daripada hutan kampung sehingga Sungai Dua. So boleh tanya orang utara macam mana diorang rasa lane freedom tersebut.
1: No.
3: Yes.
0: So, kalau ikut perancangannya selepas ini, berapa lama proses yang akan diambil untuk make sure kita dah boleh guna di mana-mana lebu raya?
3: Okay, so kalau katakan, so hari ni kami ada buka booth dekat Hari Belia ni, so boleh register. So kalau katakan tu, kalau kami ikut projeknya tu ialah August. InsyaAllah August, daripada Juru hingga Sekudai, boleh melalui mana-mana lorong di Plus Highway ni menggunakan JASCO.
0: Okey. Okey, dia hanya terhad kepada Plus Highway saja ke ataupun
3: buat buat masa ni? So sebab tu dia macam projek ni phases by phases. So JASCO ni is actually solution developed by highway, meant for rakyat. So lepas ni akan ada highway-highway lain. So akan ada Duke, akan ada Prolintas dan juga ada LPT2. Few ada highway juga akan beri order on board. So then it'll be easier lah, just go je lah. So one app for all.
1: Baik, I have a question, right?
3: Yes.
1: So like, is it limited to only one car?
3: No. So one app, you can register up to 10 cars.
1: Wow.
3: Yes. So kalau katakan if your dad ke your mom, so register lah my car inside your app. So then we did from their payment. Okay, I did. Then don't tell them that I'm telling you guys this, okay?
0: Oh, I see. Okay.
1: Give it a secret.
0: Alright, so berdasarkan perancangan yang bakal disempurnakan secara menyeluruh oleh JASCO, so apa impact yang boleh kita lihat kepada golongan belia yang boleh dikatakan majoriti ataupun kebanyakan pengguna jalan raya adalah daripada golongan ini?
3: Okay, so kalau katakan macam JASCO ni, dia kalau katakan dia akan bayar ataupun rate dia punya payment tu menggunakan number number plate. Okay, plate number recognition. So kalau katakan belia sekarang yang baru, yang newly baru dapat license ke apa benda, dia already get used to yang masuk parking, masuk je. So because read the plate number kan. So it's similar experience untuk dekat highway juga. So tak adalah macam nak kena stop, okay, turun tingkat and then touch yang tu kan. So it's seamless experience for them, and then easier for them untuk track diorang punya expenses in one app. So because kat app tu for you to download the e-invoice. So for belia-belia, senanglah, fikir satu app je, just go. Untuk dia punya tu.
1: Salute dekat you guys punya think time, because it's not just like

0: 2025 kini kembali.
1: Suasana yang cukup meriah, semakin lama semakin ramai yang membanjiri X-Park Sendayan ini sempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2026. Dan kejap lagi, Aidy, kita akan sama-sama berjalan bersia-sia daripada booth ke booth. Kita jumpa dengan para pengunjung untuk kita dengarkan suara daripada mereka, khususnya anak muda, berkaitan harapan untuk Malaysia.
2: Betul, your voice matters. So yeah, we're here as well as part of the initiative daripada Suara Kuasa Orang Muda. So what is Suara Kuasa Orang Muda? It is a platform untuk korang upkan korang punya political literacy as well as korang boleh belajar tentang the history of like democracy, the history of kita punya perlembagaan and also cool topics macam the history of like orang asli as well. So Rakita nak dengarkan suara korang.
1: Betul tu. Dan kepada anda yang mungkin hadir ke sini, boleh dapatkan maklumat terus di booth kami, booth 43, yang mana Rakita bersama dengan Kuasa Orang Muda, ataupun korang boleh kumpulkan Suara Kuasa Orang Muda di belajar.kuasaorangmuda.com. Semua ini kita nak dengarkan demi harapan kita semua, khususnya para belia, untuk Malaysia. Stay tune di Rakita untuk siaran langsung ataupun siaran luar Rakita di Hari Belia Negara 2026 daripada X-Park Sendayan Negeri Sembilan. Stadium 107.9.
3: Ras. Look what we done started. The streets quick to allow it. Throwback bilingual.

akita.my. Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.7. Rakita.my.

0: termasuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Oleh Be Heart, lagu Hero Hop terbaik anugerah lagu indie 2024. Rakita.my.

0: Nantikan pengumuman Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media Rakita MY dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.
1: Rakita 107.9.

0: suka discover lagu baru memang ni khas untuk korang.
1: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
0: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
2: 90 lagu.
1: Semuanya daripada artis lokal kita.
0: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
2: Rakita 107.9.
3: Info dan aktiviti dibawakan oleh Rakita 107.9.
4: Akses aplikasi MyJPJ kini lebih pantas dan selamat dengan log masuk menggunakan MyDigital ID. Semuanya di hujung jari anda. Muat turun MyDigital ID sekarang. Selamat, pantas, mudah. Maklumat lanjut, layari www.digitalid.my.
3: Untuk sebarang hebahan, anda boleh email kami di hello@rakita.my.
5: Berita Rakita, Berita Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat jemaah menteri semalam yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah ataupun institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China SMPC untuk mengikuti program pengajian tinggi di IPTA. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan kini di MyTV mana-mana.
7: Segala update terkini dalam dunia indie, korang boleh layan sekarang Rakita 107.9.
6: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Selamat hari Jumaat. Hari ini tarikh yang agak cantik, 15 hari bulan 5 2026. Harap semuanya sihat-sihat aja guys. Bob gerak solo hari ni. Hedy tak ada. Dia pergi Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan. Kalau korang dengar Rakita pagi tadi, Atoy dan juga Hedy ada bersiaran luar bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan di Sendayan X-Park Negeri Sembilan. Okey, tapi tak apa. Kepada korang yang mungkin pisang-pisang, kita ada nak bagi tahu juga sambutan Hari Belia Negara ni kejap lagi ni Bob akan ada. Bila kejap lagi, okey? Let dulu terus layan ini dia kita ada tenang di Syah Alam daripada Salam Muzik Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kumpulan Sembilan nak ajak korang semua jangan lupa untuk esok Sabtu 16 Mei 2026 gerak ramai-ramai ke X-Park Sendayan Negeri Sembilan untuk layankan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan hari yang kedua, di mana Bob dan juga Heidi akan ada dekat sana juga. Kita akan bersiaran secara luar pada jam 9 pagi hinggalah 1 tengah hari. Termasuk juga kita ada macam-macam hadiah eksklusif nak diberikan kepada korang semua. Datang beramai-ramai. Okey, sambil-sambil tu juga jangan lupa untuk korang semua daftarkan diri korang untuk tingkatkan kesedaran berkenaan tentang kuasa orang muda. So korang kumpulkan suara korang sebagai orang muda rakyat Malaysia, boleh nyatakan pandangan, harapan dan juga idea di belajar.kuasaorangmuda.com. Rakita 107.9.

Bersama dengan saya Bob di sini. Yes, kita nak bercerita mengenai jago berbasikal track negara kita, iaitu Muhammad Syafirdaus Sahrom dan juga of course Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang mempamerkan kayuhan cemerlang guys apabila mereka berdua berjaya menamatkan perlumbaan di kedudukan podium dalam acara final Kirin untuk kejohanan Piala Track Jepun 1 yang berlangsung pada hari ini. So pada perlumbaan yang berlangsung dekat Velodrome Izu dekat Jepun, Syafirdaus meraih pingat perak manakala Datuk Azizul Hasni Awang melengkapkan podium menerusi pingat gangsa. So pingat emas menjadi milik pelumba tuan rumah yang juga merupakan juara Sukan Asia untuk tahun 2022, iaitu Kaya Ota. So kedua-dua pelumba negara kita akan dijadualkan kembali beraksi untuk acara saingan kejohanan Piala Track Jepun 2 pula di venue yang sama. So kita wish good luck, semoga diorang naik podium lagi. Okay, terus tekan di Rakita 107.9.

Alright guys, masih lagi kita nak borak-borak untuk cerita sukan, di mana kita ada cerita mengenai Kerajaan Malaysia menerusi Kementerian Belia dan Sukan KBS telah pun meluluskan permohonan pembidaan bagi penganjuran kejohanan sukan orang pekak Asia Pasifik untuk tahun 2026 yang akan berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hinggalah 10 Oktober ini. Sekelulusan berkenaan diberikan berdasarkan kuasa yang telah diperuntukkan di bawah Seksyen 33 Akta Pembangunan Sukan 1997 sebagai tanda sokongan terhadap usaha memperkukuhkan pembangunan sukan inklusif serta memperluaskan lagi penglibatan atlet pekak di peringkat antarabangsa. So terima kasih kita ucapkan, semoga pembangunan sukan di negara kita akan merangkumi untuk semua lapisan golongan masyarakat. Teruskan kepada kita 107.9.

Kumpulan Sembilan nak ajak korang semua jangan lupa untuk esok Sabtu 16 Mei 2026 gerak ramai-ramai ke X Park Sendayan Negeri Sembilan untuk layankan sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan hari yang kedua, di mana Bob dan juga Heidi akan ada dekat sana juga. Kita akan bersiaran secara luar pada jam 9 pagi hinggalah 1 tengah hari. Termasuk juga kita ada macam-macam hadiah eksklusif nak diberikan kepada korang semua. Datang beramai-ramai. Okey, sambil-sambil tu juga jangan lupa untuk korang semua daftarkan diri korang untuk tingkatkan kesedaran berkenaan tentang kuasa orang muda. So korang kumpulkan suara korang sebagai orang muda rakyat Malaysia, boleh nyatakan pandangan, harapan dan juga idea di belajar.kuasaorangmuda.com. Rakita 107.9.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Rakita, satu kosong tujuh poin sembilan.
1: Dengarkan sekarang Dewasa yang Kuimpikan oleh Umar Akmal, persembahan terbaik Anugerah Lagu Indie 2024.

Billboard Top 90 Anugerah Lagu Indie 2025 pada 24 Mei 2026 ini. Check out social media rakita.my dan anugerahlagoindie.com untuk update terkini. Rakita 107.9.

0: terbaik untuk semua pendengar Rakita. Korang dah boleh stream secara online di MyTV mana-mana dan juga Audio Plus. Jom layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan layan lagu-lagu terbaik sepanjang hari. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
2: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
3: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
4: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
5: Kami Toko Kilat
4: dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
6: Sekarang ni, ramai join marathon sebab tengah intern kan? Tapi jujur cakap, lari 21km atau 42km bukan main-main tau. Kalau tak training betul-betul, silap-silap badan yang tak ada apa-apa boleh dapat kecederaan. Krem, pingsan, sesak nafas, semua tu boleh jadi kalau tak ready. Nak lari jauh, kena prepare. Stamina, mental dengan kasut pun main peranan. Ingat, bersukan itu untuk sehat, bukan untuk konten semata-mata. Saya Rafiq Ismail dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
7: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
8: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
7: Kek mana?
8: Di tempat dan ekspat Senayang Nogori 9.
7: Bila?
8: 15 dan juga 16 Mei.
7: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
8: Haa, itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada-ada misteri kat booth Rakita.
7: Dan nak pergi jumpa lah diorang ni.
8: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
9: Rakita 107.9.

0: Jang, Dan dongar Rakita nak gerak keluar minggu ni. Botol ke?
1: Botol tu. Rakita akan bersiaran luar live kat Sambutan Hari Belia Negara 2026 Peringkat Kebangsaan.
0: Kek mana?
1: Di tempat dan ekspat Sandayang Nogoi 9.
0: Bila?
1: 15 dan juga 16 Mei.
0: Wah, Rakita pun nak menggerak belia rupanya.
1: Itulah. Jumpa Heidi, Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
0: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
1: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.
3: Media sosial boleh bagi banyak information and entertainment. Tapi terlalu banyak screen time actually boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan mental. Jangan lupa, badan kita pun perlukan me time. Luangkan masa untuk kekal aktif. Tak kisah walaupun bersenam di rumah ataupun senaman ringan di luar. Media sosial seronok tapi dunia sebenar lagi best. Jadi enjoy online, enjoy hidup sihat juga. Okay, saya Syamla Rani Chandran, atlet karate negara dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
2: Teruskan mendengar Rakita. Frekuensi 107.9.

0: ID Atoy dan Bob live on air. Plus, boleh main game. Ada hadiah misteri kat booth Rakita.
1: Dan nak pergi jumpalah diorang ni.
0: Check out media sosial Rakita untuk info lanjut. Sompono Sambutan Hari Belia Negara 2026.
2: Rakita 107.9.

0: untuk semua pendengar-pendengar kita. Yeah. Yo. Stream secara online di MyTV, mana-mana dan juga Audio Plus. Korang boleh layan topik-topik menarik setiap hari bersama penyampai-penyampai Rakita dan dengarkan lagu-lagu best sepanjang hari. Check out juga sesi podcast kami di sana. Rakita 107.9 kini di MyTV mana-mana dan Audio Plus.
1: Eh, kereta belakang ni cok rapat-rapat pula. Apa hal? Nak ke mana laju sangat tu?
2: Alah, mengalah je lah. Bayarlah kalau nak berlumba-lumba kat jalan raya ni.
1: Fuh, terbaik sempat elak tadi. Kalau tak... Eh, korang, berhati-hati bila pandu kereta sebab silap sikit je boleh jadi punca kemalangan tau. Pandu dengan berhemah dan jagalah keselamatan di jalan raya.
3: Kami tidak hati.
4: Dan pesanan khas ini dibawa oleh Rakita 107.9.
5: Seronok tengok orang Malaysia sekarang makin terbuka nak support brand lokal. Tapi ada juga yang ambil kesempatan.
6: Jual beli barang fake ni dah jadi isu dari dulu lagi. Tapi agak mengecewakan bila produk lokal kita pun ada yang jual fake dan ada yang beli juga.
7: Orang yang baru nak berjinak-jinak nak support brand lokal tu, pastikan beli daripada penjual yang trusted.
8: Teruskan sokongan kepada peniaga tempatan, tapi pastikan bukan barang fake.
9: Kami Toko Kilat.
8: Dan pesanan khas ini dibawakan eksklusif oleh Rakita 107.9.
10: Serius ah?
11: Serius wey. Kalau korang suka discover lagu baru, memang ni khas untuk korang.
12: Manalah tahu jumpa next favorite artis korang kat sini.
11: Ha, sebab bukan satu, bukan dua, tapi 90 lagu indie tempatan bakal diumumkan untuk anugerah lagu indie 2025 pada 24 Mei.
12: 90 lagu, semuanya daripada artis lokal kita.
11: Check out Rakita.my dan anugerah lagu indie di semua platform media sosial.
10: Rakita 107.9.